mia. Oni eti sa mia wa ti fobia. Mami, mi se ko, o se si ni wa. Mi se ma nyani kwa tso mo so. Mo bo so bi ani kwa, e na o mo bi wa ti.